All right. Biro yin mi na bo tun se kayefi ri olodumare mo je nferu mi soka mo fi mi ti ka eyan mo je nforo loka gbogbo eyin te n gbo wa

0: Hello,
1: Mama ki ma ko lori o je ma ko lori mi da koko
0: iga mo wa le
1: le won je ma ko lori
0: le won o ba yi emi da
1: ki
0: mo lo so ti te mo si oru loju baba mi o be na mi pa
1: o be ma ko ni
0: la mo kan ya tara mi
1: la la la la
0: mo kan ya tara mi

0: Somebody take artificial. Last week igborere.
1: Omo kekere mi o mo nton wa.
0: Isese bere ye o ye ki nfara bale ki a be a pe eyin couple salalubarika o nko abokunrin atobirin se le ma lu gba ife.
1: Awon eleyi. Awon eleyi.
0: Emi lu aju.
1: Sheri angeli ni wa ladugo yi. Igba ta ba kuro ladugo yi. O n loju yin ma to desi wa ja so kokomi a ma lo 70 years la
0: so ba te ki wo fi la yawo mi sese tun mu wa fun mi
1: ah oko mi o re
0: so ba te ki so ijo wo lo ti riru fi la mo ya speli un wa loke
1: ko la school so ka school
0: mo mama fe fi le lo ni
1: ko ka school
0: mo mama fe fi le lo ni lodo yawo mi
1: o n atolorun to ba yusuf mo ka school
0: Ise bere ladugo ni.
1: Asiri tu.
0: Aimoye oni ati le kuro ladugo.
1: Beni ife wa ni.
0: O je pe lugbe on ri ife re ara mi
1: ni. Mo sadanu ni.
0: Ara ni an.
1: Awon o ta sa nigba ti won ri ife.
0: Beni ide sese bere.
1: A sese bere.
0: Emi ati yawo mi ati mule.
1: Beni
0: iwo ba fe wo seju akan idile wa pele ti omi.
1: Oko mi.
0: Iyawo mi o.
1: Bobo kan wa nbi bayi. Ijoba Italo. Italy oko mi se Italy lo ti de laaro se tan
0: se tan o fe gbo esin o ya wo
1: gbo nkan
0: o ya wo
1: e wo mi e wa ko mi
0: e wo mi e wa ya mi
1: e wo mi e wa ya mi
0: e wo mi e wa ya mi e wo mi e wa ya eyan loju opo Facebook adu re se
1: o ya ma lo e wo mi
0: e wo mi e wa ya mi Ni last week mo mi raun ninu le pe so lowo mi
1: oko temi
0: lugo je pe ife alalubarika ife eleyelelebe ati awo mi jo mi fi bara re alo
1: oko mi
0: ki yawo mi to de
1: oko mi
0: la yawo mi fun mi ni 1000 agoran
1: oko mi
0: yawo mi o
1: dide ti mo de o ose melo ni mi o fi sunle
0: iyawo mi ti lo sori oke be iyawo mi lo ose kan atojo mefa
1: se pon yin oko mi emi ati ta lajo lo
0: iyawo mi ati baba landlord
1: o se oko mi
0: najo lo sori oke
1: ki la lo se oko mi
0: on lo fi adua jagun lugbe iyawo mi ade se ni o nje kun gbogbo ile
1: ti mo di eda tuntun
0: isu
1: awon angeli ni ori oko mi kini mo ti eri ti mi so
0: iyawo mi
1: alawon angeli gan wa sori oke
0: baba dare
1: ti dare adi so ti gba
0: ma lo oro emi ati iyawo mi ti gun
1: oko mi o ni pe o n fe fun wa ni daddy mi ni o won la fe fun wa ni ticket amala oko mi se ka gba
0: iyawo mi be le koro si o lenu je ka fun won lori ofe last story ofe o ya
1: daddy mi se ti gbo nkan to ko mi ba ba
0: leyin re daddy enjoy ma da soro idile ri a o
1: oko mi ni te ba ti ra ticket amala fun wa ton
0: fi asile olorun lo se amona emi ati iyawo mi
1: daddy mi se ti gbo te ba ki mi mi o ni dahun o
0: daddy njo tori olorun ani mole bi o
1: da emi oni leyin oko mi mi o
0: leyin iyawo mi
1: nje mo
0: mo ti ko gbogbo mole bi
1: gbogbo awon esu ni won ati ese
0: saye okunrin tu gbadọ tu da ju ye lo so ba tech mi binu idile
1: oko mi
0: iyawo mi o
1: fila to je sori owo ta ni mo ti gba
0: owo kenneth ni iyawo mi ti gba ninu oja iyawo mi ja gba lori re
1: kini mo so
0: awọ ke ore iyawo mi ni Kenneth ni omo
1: yiwo
0: ni
1: beni
0: so ba te ki ko gbo se iyawo re le ni ore o je pe a ma gba aso wa fun
1: eni to je pe bo se wa yen
0: last week iyawo mi ran neck lo wode
1: beni oto laso ti mo gbo jade nile
0: oto laso iyawo mi wo un iyawo
1: mi
0: mo gba lorun iyawo mi
1: se ti ri
0: se fit mi
1: ore mi ta jo wale
0: oko mi gbodo tu daju ye lo
1: ore mi ta jo wale lokunrin igba ti oko mi ri aso olorun oko mi si so fun pe ki n jo tori olorun ki n ba ore mi ki n ba soro eni ta jo lo sori oke mo si so fun
0: be ni
1: o si bo o si fo
0: ma lo soju opo Facebook wa 32 FM 94.9 eh? Feyin e te si bebe ni
1: ta lele
0: ki lo so ajala
1: gbe mo o lo ma se o ki lo se
0: ori se ni fe ke da fun
1: tolu ogun dare
0: tolu ogun dare o fe ke da fun mi olorun de ri nu re olorun de
1: pa o ti e ti da
0: fo saye okunrin gbodo tu daju ye lo mo mi jeun e meta lojumo lodede iyawo mi iyawo mi de fi ni mi lara
1: ma jo yin loju
0: so gbo
1: ma jo yin ni oju
0: so gbo
1: bi mo se nlo yi oko mi ti fun mi laye pe ki nlo olosu meta
0: iyawo mi o le lo olosu mefa
1: o se oko mi
0: aimoye lugba mi ti iyawo mi ba travel laarin ose kan iyawo mi a fo ranse si mi sodo ni pos bi e meta
1: ben
0: ki iyawo mi to oya anti mi
1: tani
0: ejo meto ni ma lo me lara ule iyawo mi ti to mi aseju ni yeku
1: alejo be
0: me kan mori
1: alo njebe
0: o da bi po mo le sa ni sugbon me kan ba ntan
1: oko mi
0: iyawo mi o
1: e wa ta ma fi se mo mo se ti bo
0: o je ri mi iyawo mi
1: se bo
0: je ki mi lo sun ri olo
1: rara nkan ti e wa ti mo ri yen e bo ko mo dada rara
0: iyawo mi o ra le ba mi soro ti me se ru yan ijoba
1: yi e bo e wa o da ijoba yi koko mo se se oko mi e lo tun e wa yen bo dada e bo ka e tun sonu
0: o je ri mi
1: nkan wa lo ra ta wa lodo ya usman
0: ira me le lo ya usman mi le jumo mi o ba ti ri mi
1: ko si ti o se ko si nkan ti o se
0: o to de ni awon mi ti ki mi laya
1: bo se ke yo gbe ata lori e lai sowo e tete jare e ma pe
0: o je ri mi ja mo de
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32
4: FM 32 FM 94.9

0: ni olobe lo loko be na le ni to nra aso foko on lo loko
1: be ni
0: emi ni mo loko mi
1: iyawo mi ohun lo ni mi
0: tori e lo se je wi pe mo ni ore okunrin to nteran tori oko mi de ni
1: sogbon ayawo aladuba ma gbo ma gboro sori olorun won ti je ke lomi ke ko yawo re sile ntori yawo
0: mi won ma kora won ni
1: e de se pe gbogbo obirin lo le jo obirin aladuba ri ka mi yawo mi
0: alaje abdul latif adiamo se o mo wi pe tori pe eru oko mi nba e
1: o lo sa lo
0: america america to je pe oko mi pe fun awon eyan ni
1: imo almo li abi ki lo pe oni oko
0: ni adiamo ni
1: adiamo Olorun ti ke mi
0: be ni oko mi
1: Olorun fi iyawo aladubarika Olorun fi ke mi
0: o si oko temi
1: ile iyawo mi dabi gbon bayo ni wa ni bi o daju la America
0: o si oko mi
1: esun mo mi wa bi mo se wa ki mo so pe eyin lo mi wu mi je iyawo mi a wa eyin wa
0: be
1: se fun mi
0: e bi o lo kini mo fe foko mi we oko mi to je wi pe kin to je oko mi ati fo gbogbo aso
1: be ni
0: oko mi ba wa ji laaro ba oko mi a wa dobale ki mi laaro ni
1: monday laaro monday mo gbodo gba ure lenu iyawo mi
0: ma wa gbo wole oko mi lori ba
1: iyawo mi a gbo wole mi latari a shadu wa fun mi
0: oko mi bo se wa yi
1: o lo fa toro aye mi fi jo eyan sobatek loju
0: pe
1: se okunrin kan wa bi iye olorun tun ke laye awa
0: sobatek lo sori idi toko mi fi ndirun egbo lale
1: ben iyawo mi je kan mo mo je ri iyawo
0: sori nigba temi ma gba o tori wiwa to wa mo pe iwa ote lo ba wa
1: ben
0: iwa ati sobatek
1: temi
0: eh
1: ma fi okan kan gbadura ko olorun fun oni iyawo bi iyawo
0: eh ade niyi gbogbo eyin gbogbo eyin ota niyan o ade niyi ade philips gbogbo yin ijoba sobatek eh te ko ra jo papo pẹlu oye olohun to ba yusuf da tunji abioye peter omo ewe sanje
1: sanje
0: ewe
1: se sobatek roro so
0: femi olufemi olukuleyin le pe oni boda
1: pa pa anybody ni boda
0: omo ojoko mi lo
1: me gbodo ri oko pe
0: ojoko mi lo
1: anybody ni boda mo
0: igba ti oko mi wa ba mi pe ohun fe serun oko mi ni kin bo n serun mo wa ni oko mi irun yi mo ti di mo ti ge
1: ma gbo story to je pe a se okan re lanfa
0: igba to tun wa ya mo kan ronu ni mo so foko mo ni oko mi wa gerun re loko mi ba ni rara ohun o ge mo ba ni oko mi ma si fun olori eja oko mi ma fun olori eja oko mi ba lo ya ki wa bo ngiru mo si ra blade oko mi ni ki nfa ko dan mi si ba oko mi dan pondoran pondoran pada oko mi wa fine o wa rewa igba to ri po rewa to fine tan kini mori ti n wo so fun yin in lo fa ti pita omo to fi lo kora won papo pelu sanjay
1: yemi
0: si kila ti se
1: yemi si yemi si yemi si o je pe omo adu ekiti ni sanjay so i ani omi pe ni baba sanjay o je pe mi oruko ni me pe
0: to ba ri oko temi bayi o ma beri ni
1: Me fe ma soro ke ma da bi pe
0: oni yan se
1: aimoye igba ti sanjay ti be mi pe ki mi mu lo sodo gomina mo ni omode ni o
0: o tun ti wa be oko mi
1: be ni yawo mi me fe so ni
0: ke
1: mo da bi pe mo mi soro oniyan
0: se ri oko mi o gberaga oko mi o gberaga oko mi bo lo ti de ni role ai ni se role odo ta lo wa
1: afghanistan
0: ko ton yin se odan e je ma ke so da afghanistan ri
1: e je ma ke ma e je ma ke re do be ni
0: se o ti ba
1: jo ma e je ma ke li re
0: oko mi lo si iran oko mi lo si iran o wa pe iran bayi o pe america bayi o ni ere ni ija ni e mo ja mo e pari e awon mejeji si dobale ti won dobale ti won ki oko temi
1: enje mike dugbo olorun fun oni yawo bi yawo
0: se ba mo kekere ni oganija kini to n pa elerin
1: oganija jo
0: abi romania
1: e soro omode ni mo ba wa bi
0: sori se roko mi
1: yi emi ko mo iko mo ni yawo o je pe a ma toju re
0: awon woni dije waike
1: le oya
0: e mo yi
1: ma lo ya gan ku be ni
0: to ti gba agba olapa to ba sunmo
1: la report ara re
0: ko o ti se
1: si dile aladubarika
0: be ni
1: ma lo kin to diju mi o
0: oganija
1: o mo mi o
0: a o tin bebe eleyi ko ku o ko gbo won ebo ko gbo won etutu so yo bayi ni agba olapa to ba sunmo tete mo lo sibe
1: ma lo mo je ki mi so di esu esu mi bribe pelu ige ewedu
0: ah you bail yourself se to fi bail ara re ri ti en to fi ma be ile ara re nu oga ko gbaye to se ko gbaye to se
1: o je pe mo ba wa si be o ye ki ma fi oro aye mi se ari kogbon
0: emi nikan se mo pe tori koko mi
1: o ma se so pe gbogbo n le to era le mo mi ati melo ya kilo mi wa
0: tori pe abodoti toko mi o ti fe ki n fo abo se bi noko mi fo wa le lata
1: me kebu ye ri iya beji si ni be emi mo yi ko mo ri yawo bi temi a ma toju re
0: fe se bi won ba tan hotspot abi ki abot
1: ijowo ni iya beji kebu ye ri ijowo ni iya beji ti ra aso fun last
0: lai bo lele ti fe
1: ri bo lo ti fe ri mo tun gbe mi re egbona
0: eje mike su ara re ma ni koko mi fo iti e o oko mi a lu e o Sheri
1: Enje Mike
0: Leyin oko mi ko si okunrin kankan to le dabi oko mi
1: Leyin iyawo mi ibo lo ti fe ri iyawo bi iyawo mi
0: Ah Olorun Sheri ti oko mi ba han ewedu
1: Mo mi je ajeyo ajeseku ninu le iyawo
0: Oga nija gbogbo

0: ke lo kuri gbo orin eye na latoju orun re o tajikia o dide o si yigbirigbiri lo ba olajumoke o lo ba man so yi ko ma toka si oro ajo se kankan ha owo ajori ola ajo je nko amo o o fokan ro pe iru ibere be ko ti to bere je ki ohun ma ba oro ohun lo na
1: Yoruba dun
2: Yoruba dun

etanyan da ye mi fun e ma ni na ti agbara je Jesu ja mi gba ya le karu mi le agada ba ha eni o emi e ri ma se eni o emi a ri ti ayan da ye mi fun kin ba ni ajonu abi abi abi abi eni mo so nipa ya ya lawo oba emi o fo ni mo n toro npe gbogbo emi o fo ti ogun eje yan da mi fun lati ba mi rin ajo inu aye yi oluwa ja mi gba lowo e e poruko jesu e kigbe oluwa ja mi gba lowo mi o fo eti ogun eje ran ti mi eti ogun eje